0: Attenzione.
1: Clown da gre.
0: Vamola, malo.
1: Da je punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladi. A ja se.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore.